Damlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhibəmizdə qan besimi normal buluş, diabet kesəli bulmaslıq, tamaki çəkməslik. Bu qarmaqqa addidək göründüğən sağlamlıq ölçümüge qandaq yetkili buludu digən məzmun deqtınlarda buludu. Radio anlıqcı dostlar, əmdə... Hörmətli radio anlıqcılar, bu səhibəmizdə çiyən şöylesini tanıştırımız. Чен Чилсон 1934 yılı o katnaş daş önü pütküzgendin kiyin Amerika'a okuşkı berip, dünyağı danlıq aerodinamiksi profesori Von Kamini ustaz tutup, 28 yaşıdala dünyağı danlıq aerodinamiksi alımı bulgan. Töhpü yardıp dan çıkargan Чен Чилсон baştan ahır vətənge reşti bağlıgan. 1949 yılı yeni cungu kurulğanlıq xəbəri yetib gəlgəndən kiyin, o vətənge qaytıp küt çıxırışqa bəl bağlıqan. 1952 yılı o yolğı çıxışqı təyərlini vatqanda Amerika dairlərinin yolsızlarca tosqıllıq qılışıqı uçırab türmüge taşlanğan, yüktaqları musadır qılınğan, hətta nəzərbənd qılınğan. Lekin Чен Чилсонның yurtqa qaytış istiki küşlük bolğaçqa bir ayda 30 jıñ ortlap ketken bolsımı vatanga qaytış işençidin baştın axır vaz keçmegen. 1955 yılı 10 ayda Zhou Enlai Zongli'nin diplomatiya cəhətdə tirişçanlıq körüstüşi nəticəsi de Чен Чилсон axırı vatanga qaytış səpirge atlanğan. Vətənge qaytıp gelgenden kiyin o buyruqqı binaen Jungo'nun tonji raketa, başqurulduğan bomba tətqiqat aparati, Dövlət Mudafiye Ministerliği 5-ci tətqiqat ornını qurgan, həm tətqiqat ornının tonji başlıqlıqıga təyirlengen. O, reaktiv və raketa texnikisini bərpa qılış, yirik bilanıga riyasetçilik qılıp, yeni yakın musabilik başqurulduğan bomba, Otra yakın musabilik başqurulduğan bomba ve Jungo'nun tonji yer şari süni hemrahini tətqiq qılıp yasaşqa qatnışıp, işki bombini birleştiriş sınıqıga bevasta rehberlik qılgan. Sansanaqsız şan şerepler aldıda, Чен Чилсон baştın ahır nam mənpəət qoğlaşmağan, o mundaq deydu. Jungo'nun pen texnik xizmetçisi bulu süpütüm bilen yaşaştaki məxsidim xalq üçün xizmet qiliş. Əgər xalq ən axırda menin bir ömür işləgən xizmetimdən razı bolsa, bu mağa berilgən ən ali mukafat.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, növbette dil aramınlağa Qırğızçı naqşılardın Muhabbetim namlıq naqşını sunumuz yaqtırıp anlıqaysılar.

Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlıqımın nağı rəhmət.

Dostlar, programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqısı Solışıtın abunçılar terminalı da maskademde anlatılıdı, hem de her vaqt qayta anlıqılı boludu. Bu qetimki programımızda mundaq mesmullardan latiş berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə dövlətimiz toğut süyər muhit yaratıdı, qatarlıq xəbər diqqətinlərdi boludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgi yetküzəyli səhifəmizdə qan besimi normal buluş, diabet kesili bulmaslıq, tamaki çəkməslik. Bu qarmaqqa addidək göründüğən sağlamlıq ölçümüge qandaq yetkili buludu digən məzmun diqqətinlərdi boludu. Radyo anlıqçı dostlar, əmdə diqqətinlər proqramımızın təbsili məzmunlarda bulsun.

Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde Çin Şösün'ünü tanıştırımız. Çin Şösün 1911 yılı 12. ayda Şanghay'da doğulgan. Esli yurdi Zhejiang, Hangzhou. O ösmürlük devirden başlapla pen texniki bilimleri arqılıq vətənge cevap qaytırış iradısını tikligen. 1934 yılı o qatnaş daşönü pütküzgendin kiyin Amerika'a oqışqı berip, dünyağı dağlıq aerodinamiksi profesori Von Kamini ustaz tutup, 28 yaşıdala dünyağı dağlıq aerodinamiksi alımı bolğan. Töhpü yardıp dağ çıkargan Çin Şösün baştan ahır vətənge reşti bağlıqan. 1949 yılı yeni cüngü kurulğallıq xəbiri yetip gelgenden kiyin o vətənge qaytıp küt çıkırışqa bəl bağlıqan. 1952 yılı o yolğı çıkışkı tayarlanıp atkanda Amerika dairlerinin yolsızlarca tosqıllıq kuluşuğa uçurap türmege taşlanğan. Yüktakları kayıtış istiki küşlük bolğaçka bir ayda 30 can orklap ketken bolsa mu vətənge kayıtış işençidin baştan ahır vazgeçmegen. 1955 yılı 10 ayda Zhou Enlai Zongli'nin dip Diplomatiya cəhətdə tirişçallıq görüşçüsü nəticəsində Çin Şösün axırı vətənə qayıtış səfərinə atlanğan. Vətənə qayıtıb gəlgəndən kəyin o buyruğa binaən Cüngo

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal

0: ایران قلشتن ساخلنب امگهچی ملک ایگسیدن ایبارت اشکی طرفنن تن نب ایلشنی اشکا آشوردی.
1: پاسب مرسه قلب بر طرف قلشتن منبعدن کب منبعلک آلدنی ایلش تزگیلدش که بورلدی. جرم بلا قرایلوک پارتیه کوامتیتی سیاسی قانون کوامتیتنن علاقدار مسئولی من نختیدی. مینجین قانونچلیق خزمت خانسغا قانون شناسلیق متخصصلری ایختصاصلیقلار تاللا بازاری اندیسی قوشولوب اوچینچی طرف قانونچلیق آقللار آمبارنینگ رولی تولوق جاری قیلدیریلیب زیددیتنی ماهیتلیق حل قیلیش билан ساهانینگ قانونچلیق جهتدن سلامتلیق تکشوریشی قانات یایدیریلیب زیددیت ماجرالارنی منبعدن آلدینی ایلیشقی تورتگی بولونوب اساسی قاتلامدیکی زیددیتلرنی کوب منبعلیق حل قیلیش کوپایتگیلی کینگایتگیلی بولیدیغان عملی Əməliyyət örnəki bilən təminləndi.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa təyinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizə həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvabıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mülazimet prinsipi.
5: Hürmetlik radio anlıqçılar, MD Abdunum rayonundaki 16 şəhərinin hava raydın məlumat birimiz. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 14-24 Celsiya gradus qıçıya. Altayda hava uçuq bulub keyin bulutlunudu. Temperatura 9-20 Celsiya gradus qıçıya. Çöcək hava bulutluq bulub keyin etçilidu. Temperatura 9-20

0: Hörmətli radioqulu qoçular, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Mən Abdursul Abdriyim.
0: Yaqında Qazaqıstan Soda və Birgəudləşdiriş Ministerliyi elektronluq soda supsuda setişini çəkləş və setişqi çək qoyulğan tavarla mundaricisini rəsmi elan qılıb, tür nazarət qılıb başqoruş qaydısını inçikiləşdirib, sahə bəlgiləmigə uyğun sistemisini mükəmməlləşdirib, bu dövlətnin elektronluq soda iqtisadını qılıplaşdırıb tərəqqi qıldırışının tüzüm asasını yanımı müstəhkəmlədi. Rəqəmlik istimal tez sürətdə kengiyib, Qazaqıstan iqtisadının eşidiki yeni yarqın noxtığa aylandı.
1: Yaqında Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tüzgilləş əhtinamısını tüzgüş tərəblərinin 17-ci qetimliq yığını Mongoliyanın paytaxtı Ulanbator deyib bildi. Yığın məzgilidə Cüngonun çöllüşünün aldını eliş tüzgilləş nəticələrini mərkəzlik namayan qılıdğan Cüngo bulunu baştın axır yığın meydanıdaki ən diqqətini tartıdığan körgəzmə rayonlarının biri boldu.
0: Yaqında Amerika Dövlət Xəvəfsizlik İdarisi, Tor Bixətərliki və Ul Əslihə Bixətərliki İdarisi, Xoşmuşdatlıq Təkşürüş İdarisi birlikdə uxturuş çıxırıb, Cungunun süni əqil karxanalarını Amerikaya qarıda sanayət kölümü boyunca destilləş elib verib, Amerikanın aldın Qatardaki model ixtidarıqı erişdiyi dəb əyiblədi. Həm də Amerika karxanalarına alaqalar müdafiə tədbirləri toğırsa da təklif verdi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinizə programımızın təfsili məzmunları olsun.

Qadirlik dostlar, əmdi köngül aramınlarga yaşlıq küyü namlıq naqşını təqdim etimiz. Qani, yaqtırıp anlıqa isla.

Qadirlik dostlar, anglavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısı. Dostlar, əmdi Dostlar namlı qazaqçı naqşını huzurunlarqa sunumuz.

Dostlar, sənət səhnəsi programımızı davamlaşdırırdınız. Əmdi Alma Bərsəm namlıq naxşıdın əmimiz birlikdə oxuzur alaylı.

Dostlar, yuqurida seni körgəndə namlıq Moğolçı naqşını anladıq. Əmdi Güzel İli namlıq naqşını hazırlanırıq sonumuz.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat.

Hürmetli radio dinleyicileri, Şinjang Radio Televiziya Stansının Sənət Səhnəsi programımızı bu yerdə canlı dişbərdik. Anlıqınıza rəhmət.

Hürmetlik radyo anlıkçılı, Şinjan radyo televiziya stansısının tən saqlıqı zor baylıq programımızı boyu canlı dişberdok, anlığının lağı rəhmət.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان کشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo yanlıqıcılar, güzel naqşı müzikler bilen dil tarınızını çekip, acayip mondun yasağı başlap barğıcı, sənət səhnisi programımız yeni siz üçün hizmetli boludu. Mən Hari Yasatçı Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızı Bahar namlıq naqşının yıqımlıq küyler bilen başlayımız, qinəmizə Bahar Alğaysılar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya İstansısının sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlıqınınla rahmet.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: 小草放开。
1: 李特文克恩肯帕蒂亚吉克松书记是穆尼勒哈勒克农阿米利什勒马斯乌里伊特尼兹米吉伊勒阿斯勒马斯特尼萨克哈勒克托尔斯迪克伊伊勒人苏勒比尔姆斯。
2: Олжа нахиясының еңі там базары төвәнгі ұн кәнтігі кәлгенде көчілары пакіз, рәтлік, yol чырақлары еуріп кәткен. Кәнт қияпыты еп еңі түскі керген болып, көз алдыда ұлтырақлы шықымас келедіған инақ гүзел езі кәнт қияпыты намайын болуды. Bu güzel yezi kent kuruluşu neticesini il oblastı boyunca Münevver Komünistik Partiye əzası Төвәнгі ұн кент партия ячейкісің шөжесі Мунирәнің әжірдін айырып қарғылы болмайды.
1: О, вәзіпегі тәйіләнгендің бұян, асаси қатламды елді стартып, әмілі ішіліп, мәсуліетіні зіміге еліп, езі кентлеріні идары қылышқы чоң құрчы өкіп, күчінің кәсіп тәрәқиятыға мүджәсімліп, амының хал әхвалыны көңілігі пүкіп, бүтін кентікі әр мінлет амыны етекліп, езі кентлерін гүлендірішінің бәқт yolын ашты.
2: Yaqında Tövənki 10 kəntədə ötküzülgən, ililiklərinin ətkən çay yığılışıda kənt partiyaya çəksinin xoşucisi Munirə ər millət amma vəkilləri bilən çöyürdüşüb oldurub, yüstranı pikir almaşdırıb, kənt dərəcəlik torubu suyi, torubu torunun dərəcəsini östürüb, özgərtiş quruluşini, alğı sılcıtış təpsilatlarını muhakəmə qılıb, ammının iltimas təlifini əstaydıl anlap, xəlq rayi təkliflərini toplab, həqiqi türdə xəlq turmuşidiki əməli işlərini ammının köngüldigidək becirdi. Bu onun yezi kentlerde yılda startıp, ammığa mulazimet kılganlıkının kündelik ixcham kartinisi.
1: Munirə 2024 yılı 10 ayda mesuliyetini resmi ada kılgandım bu yan, baştan ahır vaqt saxlap turmaydı. Peyitini koldan bermezlikdek, təxirsizlik toyğusu bilen kentinin tərəqiyat, kuruluş hizmetiye bütün vücudu bilen atlandı. O, diqqətini bənzinin küşlük qılıb quruş, qoşunlu əlalaşdırışqı mərkəzləşdirib, təşkili turmuşda xilibləşdiriş, məxsus temliq tərbiyələşdirik xanat yadırış arqılıq, siyasi cəddiq qatlıq sınaqlardan ötələydiğən, iqtidari gəvdilik, istili yaxşı kənd işki komiteti qoşununu bərpa qıldı. Kəsiblərini gülləndiriş, yezi kəndlərini güzəlləşdirişini çördəb, dəlcayda pilallab, nişallıq küçəb, hər millət ammini yezi kəndlərini gülləndiriş musabisigiyi təklədi. Təşkili asasi küçlük, idarı qılınış ünümlük, kəsb köp xıl turmuş bayaşat bolğan tərəqiyyat yığı yolu da puxt qədəm bilən malındı.
2: Munirə mundaq dedi. Mən vəzipəgə oldurğandan keyin, kənddiki yerlərinin köp qısmının oburut qılınğallıqını, lekin nurğun yaşının işqi urulleşiş qiyin buluş məsələsigə duç kəlgəlləkədən bayqıdım. Bunun üçün biz baylıqni köp tərəbdən udullaşdırış, işqi orullaşdırış yollarını kengaytış arqılıq, muapıq işqi orullaşış iş

dostlar, bu səhifəmizdə köpükçü pöyləgəndə neyim üçün köpükçülər köpüncə yumulaq boludu deyən temada toxtılıb ötümüz. Kiçik dostlarının həmisi köpükçü pöyləş oyunu oynayışını yaxşı görüdü. Rəngarən köpükçülər boşluqda ləyləydi. Həmisi deyigüdək yumulaq. Köpçilik, neyim üçün köpükçülərinin çasa üç bulungu özgərməydi qalıqıqa qızqıb baxdınlamı? Köpükçən suğa, yuyuş suyuqlığı qatarlıq, aktiplaşdırıcı doğrularını qoşub hasıl qılınıdığan bir qəvət nepiz su pərdisidən ibarət. Su pərdisinin yüzünə bir xil küç bar bolub, o bolsumu sırtqı yüzünün keriliş küçü. Sırtqı yüzünün keriliş küçü köpükçü pərdisini özünün sırtqı yüzünü imkan qədər kiçiklət güzüdü. Oxşa şəcimdə şarısman cisimnin sırtqı yüzü ən kiçik boludu. Köpükçülərinin işki qısmıdaki havanın hər qaysi yönülüşləri boğan besimi təkşi bolub, sırtqı yüzünün keriliş gücünün təsirədə nepiz pərdən sozulub, yumulaq şarısman cisimqə aylanıdı. Siz ças şəkillik, bəş burcəklik köpükçü çəmbirki bilən köpükçü pöyləgən təqdirdimu, əmdəla çıqqan dəqiqədə şəkli azraq özgürüb gedişi mümkün. Ləkin naidi tezla yana yumulaq köpükçüge qaytib gelidu. Bıraq, əgər köpükçülər öz ara soğulub kətsə, ya ki tamğa, alqanğa tegib kətsə, küç təkşi bolmasa, köpükçülərinin şəkli özgürüb, naidi tezla yerilib gedidu. Köpçilik sırtta köpükçü oynıqanda diqqət qilişi, köpük suyini közügə kirgiz olmaslıqı, oynab bolğandan keyin vaxtıda qol yuyuşni unutup qalmaslıqı kerek. Jonjew bayramılıq dəmeliş yetib geliş aldıda turmaqda, bu yerdə kiçik dostlar və ata-analığa bayramdan burunqi səmimi mülazimət əskərtmisi verimiz. Dəmeliş məzgilidə sırtqı çıxıb səylı qılğanda köpçilik çoxum ata-analığa yıqından əgişib, qatnaş bexətərliki dala müdafiəsigə diqqə

0: bugün kechidan ayt kunduzigacha havo bulutli bo'lib keyin echiladi. Tövən temperatura 15 selisiya gradus, yuqori temperatura 22 selisiya gradus bo'ladi.
1: Endi bu qitimqi programımızın asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
0: Avtonom rayonlik partiya komiteti doimiy komiteti yig'ini ochib, boshchisi Xi Jinpingning avtonom rayon qurilganligining 70 yilligini tabriklash faoliyatiga qatnashgan mazgildagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqining ro'yini aslatdi. Sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurishga qalb va kuchni mujassamladi. Chen Xiaojang yig'inga riyosatchilik qildi.
1: Chen Xiaojang, Erkin Tuniyaz, bayram mezgilidagi bexatarlik, muqimliq va bozor ta'minoti qatorli xizmatlarni tekshirib tadqiq qildi, tekshirdi.
0: Yillik qilish va yoshirin xavfni birma-bir tekshirib tugatish xizmatini astoydil ishlab, qutquzish amaliy jang iqtidorini oshirib, hamma oilaning jam bo'lishini, xotirjamligini haqiqiy qo'g'dishini umid qilaman. Chen Xiaojang, Erkin Tuniyaz, bayramlık bazar təminatı əhvalıqı intayını köngül bəldi. Ola, ürümçi, bir yançın bazarda xəliq durmuşuqı münasibətlik tavar təminatı kapalətli qılış, bahasını mokumlaşdırış, yeməklik bir xətərlikini kapalətləndiriş qatarlıq xizmətlərini təkşürüb tətqiq qıldı və təkşürdü. Bazarda zapas, mal, yetərlik, ilim, setim tərtiblik edi. Chen Xiaojang tijoratchilar bilan samimiy paranglashib, mol kirgizish yo'li, setilish ahvoli, bahosi qatorliklarni tafsili so'radi. Ularni qonun bo'yicha samimiy tijorat qilib, yezigilik mas'uliyatlarining sifat o'tkilini chiqib tutib, har millat ommasiga xotirjam iste'mol qilish sharoiti hozirlab berishni topildi. Chen Xiaojang mundaq deb ta'kidladi. Bayramlık maddi eşya təminatını kapalətləndiriş tümelliyən ailəyi münasibətlik. Bazar təminatını küçəb beyitib, bahanı təksürüş nazarət qolitini toğru ada qılmay, mülüknün bikar turub qilişin səbəbçi buluş. Bəlgülümüki xilaplı qılıb, hökumət pulıqı yəp içiş, hökumət işini o adıl icra qilişqi təsiri yetküzüş ihtimallıqı və sayahat paliyeti uğrulaşdırışını qobul qiliş qatarlıq məsilisi. Majrjun 2018-ci ilin Keriya Nahiyalik Partiya Komitetinin şujisi bolgan mezgilde ilmi dəlillimigen, kirgüzgen karxananın məbləq əməli küçü, pütümünü ada qılış ixtidarını təkşürmigen əhvalda teriqçilik türünü kirgüzüşünü öz aldığa qarğılarçı qarar qılgan. Nurğun maliyyə məbləq silingandən kin, kirgüzgen karxananın məbləq zənciri üzülüb qeliş qatarlıq səbəblə tüpəlidin, karxana məbləq silib qurğan zavud və setivalğan işləb çıxırış üskünələri uzaq müddət işlətilməy turub qalğan. 2014-ci ildən 2020-ci ilə qədər hökumət pulunu çıxım qılıb köp qətim araqlıq ziyafət təşkilləyən, başquruş və mülazimət obyekti orunlaşdırğan sayahat fəaliyyətini qəbul qılğan. Majrjunda intizomga, qonunga eg'ir xilof boshqa masalalarimiz saqlangan. Uningga partiyadan qo'g'lash, xizmatdan haydash jazosi berildi. Jinoyatga chetishlik masalasi taftish organining qonun bo'yicha takshirib ayblishiga o'tkazib berildi. Qashqar viloyatlik tantarbiya idorasi partiya guruhining sobiq muavini shujisi, idoraning sobiq boshlig'i Adil Yunusning mas'uliyatini to'g'ri ado qilmay, turi mulkini ziyonga uchratish belgilimiga xiloflik qilib, sovg'atlik bo'yim, sovg'atlik pul qabul qilish qatorliq masalasi. Adil Yunus 2018-ci ildən 2021-ci ilgacha Qağlıq Nahiyalik Partiya Komitetinin muavini shujisi, hakim bolgan məzgildə yezigliki, yezi xizmətigi məsul rəhbər turuqluq xizmətini yüzəki işləgən, nazarət qilish başquruş məsuliyyətini yetərlik ada qılmagan, Qağlıq Nahiyalik Nəsil Yetiştiriş Köpəytiş Mərkizinin yürüşçidə saqlanğan başquruş qalaymıqancılıqını tüzətişkə küşlük həydəkçilik qılmıqallıqdın Nəsil Yetiştiriş Köpəytiş Mərkizdiki çarvıla köpləb ölüb getib, dövlət salğın tür məbliqdın ixtisadi ünüm yartılmağan. 2013-ci ildən 2015-ci ilə qədər köp qətim bəlgülməyə xilaflıq qılıb başquruş və mülazimət obyekti bərgən sovğatlıq boyum, sovğatlıq pulunu qəbul qılğan. Adil Yunus'ta intizamga, kanunga eğir xilap başka mes

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlıqınınla rahmet.

Bu yıl 4-cü ayda Dörbülçin nahiyyəsi göz göhürgə oq düşkən bimarlarının körüş quvitini əslik gəltürüş quruluşunu rəsmi başlap, kesəlgə qırıptar bolğan ammini operasiyadın burun bir-mə-bir təkşürüş, operasiya qılıp davalaş, operasiyadın kiyinki qayt təkşürüş qatarlıq, bütün cəriyan mulazımıdı bilən əqsiz təminləb, nurğun göz kesiligə qırıptar bolğan bimarlarının yoruqlıqni qayt görüşüge yardan bərdi. Hazırgıca, nahiyyə boyunca 263 amma bu tür arqılıq nəpki erişdi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde Çiyan Şösün'ni tanıştırımız. Çiyan Şösün 1911 yılı 13 ayda Şanghay'da doğulgan. Əsli yurdi Zhejiang, Hangzhou. O ösmirlik dəvirden başlapla pen texniki bilimleri arqılıq vətənge cevap qaytırış iradısını tikligen. 1934 yılı o qatnaş daşönü pütküzgendin kiyin Amerika'a oqışqı berip, dünyağı dağlıq aerodinamiksi profesori Von Kamini ustaz tutup, 28 yaşıdala dünyağı dağlıq aerodinamiksi alımı bulgan. Töhpü yardıp dağ çıkargan Çiyan Şösün, baştan ahır vətənge reşti bağlıgan. 1949 yılı yeni cungu kurulğallıq xəbiri yetip gelgenden kiyin, o vətənge qaytıp küt çıkırışqa bəl bağlıgan.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Şincan Radyo Televiziya İstansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı çipədok. Yaqdırbanlıqınınla rəhmət.

0: 10 ayının 1-ci günü yolucular yuxarı pəllisi görülüb, 300 min adam qədim yolucu toşuluşu mölçərləndi. Şincandakı tömür yol tarmaqları toşuluş küçü baylıqını bir tutaş belallab, poiz köpeytiş, oqlarını qollunub, poizdin yürüş layihəsini udulluq əlalaşdırıb tənşəb. Qızıq liniyəlik yönelişinin ikti, Ürümçi Vokzali yolucu toşuluş seyxinin muavun moderi, Gavkun, tömür yol tarmaqlarının teadımlarını yokur pəlli məzgildə lifet, yer astı yolu, vokzal süpüs qatarlıq noxtuluq rayonlarına mülazimət qiləş, yetəkləşki köpəytib, səpləb, noxtuluq yolucularga aldın kilişib, yardım qiləş yöləşinə əməliyiləşdirib, yaşanqalla, balılar, meyib yolucularga bütün müsafılıq səmimi həmra bulub, yolucularının səbərgə çıxış ehtiyacını bütün küçümüz bilən qandırmız.
1: Stansımız muhbiri balığın xəbər qılıdı. Ürümçi şəhridiki mədəniyyət sayahət tarmaqları Cuntiyo bayrımı başlanıb, dövlət bayrımı axırlaşqıcə mol məzmulluq, rəndar mədəniyyət sayahət fəaliyyətlərini yolğa qoyub, amının dəməliş günüdiki turmuşunu beyitidir. 9-cı ayının 25-ci günüdən 10-cı ayının 10-cı günü gecə Şincan Qədimi Ekologiya Bağçısı Çilan Toruq Bazısı Mənzirə rayonu işikbeliti bahasını tövəllətib, Bağçı içiş mürazimi, qeyri maddi mədəniyyət mürazları boyu cə maharət görüstüş, mənzirə rayonadaki NPC həm türkisi qatarlıq özgücə pəaliyyətlərini maslaşdırıb, çökmə sınaş şəklədiki tamaşqılış təsiratı bərbaqlıdır. Ürümçi Mədəniyyət Mərkəzinin Yömən Xuaşya Toğulğan Küngə Mədhiyə 2026-cı yıllıq Cuntiyo Dövlət Bayramı Qoş Bayramlıq Yürüşlük Pəaliyyəti 9-cı ayının axırıdan 10-cı ayının 7-ci günü gecə davamlaşdı. Meydan oyunu, meydan sarayı körgəzməsi, teatrxana oyunları növət bilən oynalıdı. Kütübxana, muzey qatarlıq ammavi mədəniyyət meydan saraylarının həmisi əqsiz icv edilidi. Mədəniyyət mərkəzi kino şəhərçisi 29 yuan 9 moluq alahidə etibar bilət bahasını yolğa qoydu. Ürümçi Mədəniyyət Sayahət Məbləqsəlik Çəklik Şirkətinin muavin baş direktori Vangna, şirkət ticaret qılıvatqan Tianshan Yavayı Hayvanatlar Bağçısına mı dəmiliş məzgilədə alahidə pəaliyyətini yolğa qoyduqalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Meydanda pəaliyyət, meydan saraylarda körgəzmə ötküzılıdı. Teatrxanada yaxşı oyunlar oynalıdı. Ətiyəndin kəşkicə baradğan cayba. Şincan, Tianshan Yavayı Hayvanatlar Bağçısı da 9-cı ayının 25-26-cı günləri yenə oğlaq tartışış müsabıqısı ötküzülüdü. Mukafat buyumuğa tögə, kala, qoy qoşub soğğa qılımız. Yenə hər günü 500 kişilik əqsiz polo soğğa qılımız. Ürümçi şəhrinin mədəniyyət sayahət tarmaqları yenə Olta sərxil sayahət liniyəsini elan qılıb, mədəniyyətini hiss qılış, istirahət, könül içiş, məzlik tamamlar, dehqanlarının mol husul fəaliyyəti pat arada qızğın başlanıdı. Şəhər ahalıları, sayahətçilər balılarını elib etiz başlarına verib, teyriqçılıqının xuşallıqını hiss qılalaydı.
0: Stansımız xəbəri.

Yaqında Qomil şəhəri Barkül Qazaq Avtonom Nahiyəsi Quyusu bazırğa jaylaşqan Qomil Benem Boğduyinin nəmlikini təkşiriş, sobaylıqının yuqarı önümlük paydalanış terikçilik əndisini kirgüzüş və ülgü körsütüp umumlaşdırış təcrübe etizi əməli təkşirib ötküzbelişini kütüb aldı. Mütəxəssislər qrupusunun nəq meydanda məhsulat miqdarını ölçüşü arqılıq, çönəkləb teri şəkildəki ülgü körsütüş etizinin su tərkibini sundurup hesablığında 30 mubeşi hosoli 386,133 kilogramğa yetib, adətdiki qurulab teriş əndisi qarğanda 90,12 kilogram eşib, eşiş nisbəti 30,146% yetdi. Yaqında Jeminay nahiyasının Olasti bazarı Kök Toğam kentide maşınlarga besilgan mehir şapqat kömürü qiyinçiliği bar ammanın öylerige arqa-arqadan yetkizilip, kent ahalılarının qışını ıssık ötküzüş kapalati mustahkemlendi. Bu qetimki tarqıtılgan cem'i 64,6 tonna mehir şapqat kömürünü Altay vilayetlik yoğurma taratqu merkezi 22,000 yuan məbləq çıxırıp setib alğan bolup, her bir aileye 3,8 tonna ölçem boyunca əksiz tarqıtılıp, kentki 17 aillik kent ahalisige nəb yetküzüldü.